ni fatu kuletele isanu. Twaba ngaba kunuogereza. Wasala stress.

utaikiriza kukuziba munwa nga programu wenkania eriwo kuchinana na munana akatweneze mukaga busoga Royal Radio.

0: emirimu bwe baalangirira mu nnaku omusanvu ezo ne sisooka kugamba jjajja. Jjajja n'ankuza n'aŋŋamba katusooke tugobeegobeko okwo ku nsonga zo zino, ndabe ŋŋenda funako okwo ku bannanga abamu be nkola ki bembuuzaako
1: nsonga zino bategere ewammwe.
0: Kale okufuna oba nti banaategeera abantu bange abanzaala mu mbeera eyo n'okugira okuggyayo ebintu byange bwe babali bangobye era banfunire kuba banfunireko kye bakola ki
1: kye basobola
0: bansiibule bulungi. Ne muzeeyi ne tubigobaako ne jjajja oyo, bwe twabigobaako jjajja yali nga ssente zaalina ntono era ne tutuuka ekiseera ne tulemererwa. Kati era
1: ng'olwobagamba obugambe nti mutuwa ebyaffe engoye zange akafali soka bulanketi ntambule nga buli mu kizibu kye.
0: Baŋŋamba emmere gye twakoliisa okuva ng'okyali ne ssente muzeeyi ze yakuteekamu ng'okyali tobibala, waakirire katujja byokya
1: waggwayo. Bonna wabayisizaako bubi abantu bano bava buvi mu bbanga.
0: Saabayisiza nga nkugambye okutandika okwekyanga abo abantu okundaga embeera
1: attitude
0: mu mwaka guno nga gwakatandika, naye emabega eyo yonna nga tujja tukola bulungi nga tukolagana bulungi ng'era bakuyita ne bakugamba muganda wange kino bwe kiti ne bwe kiti, oluusi ne bakuleetera ku ngoye nga bw'obeera waka bwebityo nga tewali mbeera yonna naye maama we yafa olwo embeera neetandikira ddala okwonooneka ne bikyukira ddala ti ate muzeeyi okufa ne batanganya na kumuziikako ne byonoonekera ddala. Era jjajja gye mbadde eyambeererawo ne mbeera nga nfuna ku budamu okufuna ekyokulya okubeerawo, abadde nga ndi mu mbeera eriŋŋange yeeyagaza n'enzira ate mu mbeera eryawo bw'etyo, nga ekirungi kye nnina nga kiri kimu nti nali seeganya nga nze siganya
1: buli kimu ng'okola
0: nga siganya bakozi bali waka kubeerawo nga nze ntudde nga bo bali kukola, era nga ŋŋendayo ne mmubuuze kino bakikola batya
1: n'obuuza
0: akikolawe bati niwe bati akadde ke tubeerawo ng'oluusi titugenze ku dduuka era n'ogendako okubakola mu ffumbiro n'obabuuza bafumba batya
1: ekitegeeza amaka gabadde magagga nnyonnyonyonyo
0: amaka gabadde nga kale gaalingako nga si ge magagga ennyonnyonyo
1: naye nga waliwo akantu
0: wewali kubanga temusiiba njala temusiiba buli kimu mukola ki
1: mukifuna
0: nga bwe kyetaagisa
1: okay.
0: Nga taata ssente zaakola ki alina nga n'abaana be abamu kale ng'era bawagirawo okwo ewaka mu mbeera eyo tinetubeera n'embeera awo mu mbeera bw'etyo, olwo obulamu bwange ne bukyuka nga ndi wa jjajja ne bukyukira ddala.
1: Ewa jjajja omalawo bbanga ki?
0: Nabeerawo ogw'omusanvu n'ogw'omunaana ne guno kati lwali mu wiikisi nga bbiri emabega nga era oyo yalangirira emirimu ng'addamu akola ki
1: alangirira
0: kuba yalangirira ogwasooka n'agamba waliwo abakozi bwe yakola ki
1: betwalayo yetugamba wa
0: Busia n'alangirira ogw'okubiri
1: akomyewo
0: ndi mu mbeera ate tayagala kunyigiriza jjajja ono bano nabo baleme mumuteekako ate
1: akazito
0: akalala lwaki annina
1: lwaki akukuuma
0: ne ŋŋamba jjajja lwaki sigenda
1: nenjiya
0: n'oyo nga waalangiridde emirimu ekirungi tumumanyi muntu wa ku kitundu leka tugende tumwebuuzeeko bulungi.